مودایەکی دوور و درێژ هەبوایە. خدای گەورەش بێدارتان دەکاتەوە بە سیفەتی تۆڵەسەننەوەی خۆی دەتان ترسێنێت لەوەی کە کاری ناڕەوا بکەن و خدا بە سۆز و بە بەزەیە بۆ ئەو بەندانەی کە بەم ئاگاداریانە دڵیان ڕادەچڵەکێت پێش هاتنی ئەو ڕۆژە.

جا کاتێک عیسا هەستی بە کوفر و بێدینی ئەوانە کردوتی چێ پشتیوانمە بۆ لای خودا چێ دێت تا پێکەوە بەرنامەی خودا بگێنین حەواریەکان وتیان ئێمەین پشتیوانانی دین و ئاینی خودا باوەڕی تەواومان بەو خودایە هێناوە تۆ شایەتی بدە کە بەڕاستی ئێمە موسڵمان و ملکەت و فەرمان بەردارین

آیا ئەوانە بێجگە لە ئاینی خدا ئاینێکی تریان دەوێت لە کاتێکدا کە هەرچی لە ئاسمانەکان و زەویدایە بە ڕەزامەندی بێت یا بە ناچاری تەسلیم و ملکەتی پەروەردگارن هەمووانیش هەر بۆ لای ئەو دەگەڕێنرێنەوە.

خۆشی لە ڕێلادان و خراپەکاری و تاوانی ئەنجامدای بێگومان بە تۆ بێ ئەوەی بەخۆت بزانی ڕۆشنبیری دڵڕەقیت خواردۆتەوە. وات لێ هاتووە کەسێکی دابڕاوی لە خوا، لە دینی خوا، لە تەقوا، لە ڕۆژی دوایی، و حاڵەتێکت بۆ دروست بووە بێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێ، بوویتە خاوەنی کۆمەڵی عادات، کۆمەڵی هەڵسوو کەوت کە زۆر دوورە لە منهەجی خواوە. درگای حرامت لە خۆت کردوتەوە، هێواش هێواش دەڕۆیت لە ناو ئەو حرامەدا دەتلیتەوە. زۆر جار ئەگەر کەسێ پرسیارێکت لێ بکا، ڕخنەیەکت لێ بگرێ، بە ئاگاهێنانەوەیەکت هەبێ، یەکسەر هەڵەچیت بۆ چۆن، کە ئێمە ڕاستە، بەڵگەت چییە، من کوا وام، جۆرێک لە تەبریر هێنانەوە بۆ خۆت. بەڵام ئەوە بزانن ئەزیزەکانم، مریشک ئەگەر خواردن و خواردنەوەکەی لە ئاوێکی پیس بێت، بێگومان بن گۆشتەکەی بۆنێکی ناخۆش و نەشیاوی هەیە. ماسی ئەگەر بە شێوازێک پەروەردە بکرێت، ئەو ئاوەی کە ئەم ماسی تیایە لە حەوزەکەدا، پاشەڕوو پیسایی شارەکەی بچێتە ناو پیسە بێت، بۆنی ماسیەکەش پیسە بێت، گۆشتەکەی پیسە بێت. بە هەمان شێوە دڵیەمی ئینسانەش وایە، کاتێ لە ژینگەیەکی پیسە ژیا، جا کەلیمەکان پیس بوون، هەڵسوکەوتەکان پیس بوو، دەنگەکان پیس بوو، ڕەنگەکان پیس بوو، ئەمیش لێی خواردەوە، بێگومان بە دەبێتە خاوەنی دڵێکی پیس. و ئەم دڵە پیسەش بەرهەمی هەڵسوکەوت و مامەڵە و قسە و کردەوەی نەشیاوە نادروست دەکات. ئەمانە وەسائیل و هۆکارێکن کە دڵ ڕەقەکەن. جاری وا هەیە شخصیە، ئینسان خۆی ئەچێتە ناو کات، جاری وا هەیە کۆمەڵایەتیە لە ناو کۆمەڵگاکەیە ئەم دڵ ڕەق دەبێت، جاری وا هەیە ئاگار لێ نییە پرۆژەیەکی پەروەردەییە کە داگیرکەران زۆر جار کاریان لەسەر کردووە بۆ ئەوەی خاوەنی تێڕوانینێکی هەڵا حرام بلاتەوە ئاسایی بێت، شکاندنی فەرمانی خواشتێکی طبیعی بێت، وای لێ بێت ئاسایی بێتەوە. جاگەر ئینسان زۆر عیلاجی خۆی نەکات، چارەسەری خۆی نەکات، بە دوای دەرمانی خۆیان نەگەڕێت، ئەوە ئەو ئینسانە لە ئینسانیەتەوە دەگۆڕێ بۆ شتێکی وش، ئەگەر تەعبیرەکە تەواو بێت، یعنی بێتە هەیکەلێک دوور لە هەست و شعور، دوور لە هەڵسوکەوت و مامەڵەیەکی جوان، ئیحساسی نامێ، دڵ ڕەق ئەبێ، ناخی پیس دەبێت، تووشی حاڵەتێک ئەبێ، حەقیقەت وەرناگرێ، ئامۆژگاری وەرناگرێ، ئاراستە و تەوجیهات وەرناگرێ، هەڵسوکەوتەکانیشی زۆر درەندانە بێ لەگەڵ دروستکراوەکانی خوایە، هەرچەندە قسەی زۆر قورس بێت و زۆر گەورە بێت و زۆر ئیدعات بکات، کەواتە ئەتوانین بڵێین ئەم دڵڕەقیە دێتە ناخی ئەم ئینسانەوە، لە ئینسانیەتت دای ئەڕنێت، وای لێ ئەکات کەوا بەرەو هەیکەلبوونی ببات. بۆیە پێویستی بە بەرنامەیەکی پەروەردەیی توند و تۆڵ و گەرم و گوڕ و جددی هەیە بۆ جارێکی تر زیندوو کردنەوەی ئینسانی بوون لە ئینسانەکەدا، هەتاوەکو نێ ببێتە ئەو کەسەی کە بە حەقیقەت ناوی ئینسان بێت و بەندەی ڕاستەقینەی خوا بێت و جێبەجێکاری فەرمانەکانی خوا بێت. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، عەزەمەتی خۆت، ذوالجەلالی خۆت لە گوناه و هەڵە و تاوانەکانی خۆمان ئاشنامان بکەیت، جورئەتی تەوبەکردن و گەڕانەوەمان پێ بدەیت و بتوانین بەرنامەیەکی پەروەردەیی بۆ زیندووکردنەوەی خۆمان دابڕێژین. و ئاخر دەعوانا ئەن الحەمدوللله رب العالمین، والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

تافی منداڵی دەستی بگرە با بکەوێتە سەر ڕێگا بێنیازی کە لە پارە با بەئەرکی خۆی ڕا بگە با تێبگە با پێبگە کێ دەزانێ ئاواکارێ منداڵ ناکا بە پزیشکێ بە بانگخوازێ ئەندازیارێ ئەو جا ڕەحمەت بەسەرتدا وەک تاوە باران ببارێ پێش خۆتی خا با بۆ ناو گۆڕی نادیاری ببێ بە سەدەقەی جاری خۆت مەس مەکە بە دنیای پڕ لە جەنجاڵی گەر خاوەنی کۆگای گەورە و ئیمێڵ و گورز و گۆپاڵی ببە حاڵی ئامان دەستم بە دامانت نەڕۆی بە دوو دەستی خاڵی وەک ئەو نەزانە ناقۆڵا کە دنیای داوە بە کۆڵا چونکە گەر بیش بێ بە پۆڵا سبەی دەڕزێ لە ناو خۆڵا کەسی ژیر ئەلفێکی بەسە بۆ داماوان فریاد ڕەسە لە جێی هەرچی خزم و کەسە ژیان و دارایی هەلا وەک گرەوە ئەم گرەوە مەدۆڕێنە بیبەرەوە ئەمڕۆ ڕۆژە سبەی شەوە تەمەن کورتە وەکو خەوە بەخشندە بە لە کاروانی چاکە خوازان دوا مەکەوە پارە تا سەر بۆ دنامێنێ بەهەشت بکڕە فریاکەوە

حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدار ئەزانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن فەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێژ بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەی ناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم، التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئیستە تەوبە مەکە. ئیستە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانە زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیه ئەسسەڵاة وەسەلام فەرمێ هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوێ بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلام ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەزان جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە ئەسسەڵاح، حەی عەلە ئەلفەلاح، ئەسسەڵاح خەیر من ئەننەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگە ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. ئەسسەڵاح خەیر من ئەننەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەلەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکر به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگی که خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ بی چی بو نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه چونکه هر واجبک او دقیقی که رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کوابونه به ایشکان من دعا بخین نیوشکان من دعا بخین عبادتکان من دعا بخین خواپرستیکان من نبی دعا بخین سی هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشک کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترک که لبر خلق هر فیال ریا بازی نظرم بوای سنتا که ناگا با فیال نال اهلی سنتا که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بین خود نیت می دور که عن نویجی دوائی نویجی عشا کم بخوا الله اکبر ایتی تو قصر اگل خواه اکی الو که تا خواه مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خواه لیوه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یعن فیویتی یعن گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرا به قصه یک لدمت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائم الکاد چاوده دی دلکان مانه دی که خواه چاوده دی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن اخوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن اخوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نانده دا نه آوده دا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ نیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل با او کسانی که نویجه کن کامانا نویجه کنه که الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پنامانده اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازیه یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پنامان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باج بم بینه که نیوشه کم دی کاک فلانه که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاتکا نالی نیجکم حزکا بدو دقا نیجکا تواکی بو لبرو رکوع باج نبی سجده باج نبی نیجکا جوان نخوینی قرآن باج نخوین حزکا شیطان روزی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روزی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوجه کن نبی اخن نیوجه یک خوشا که لذتی لی بی نیوجه یک خوشا که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشا چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشا بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش هلی کیا مکر لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديثك أبا خدمتي جشتوم أفرمي أو أن إنسان يجيب أن يسرى كأعاي لخوي ويجيب أخواته إتى ما باقي تشوفه بازار بوشت كرين ولا ناون يجاك هاتي أما كيف بنيش حسابه أما ببياسي بازار أبو أن يسرى جماعة نبي أجر إنسان يجيب جماعة كل أجل لدال غشابه خوايان أجر كام لناو أو صفا بإخلاص ونيشكا حمويان وكو أو بحسابك حمويان وكو أو بويا قال إنسان تشيلي بقومه لكاتي نيجا بيبو جماعتك شوكا كيرم دزكيو خير شاكم دزكيو بيسو حود كرد أو نيجم بودا نوستي لسجيلي أعمال نقطي في أنجم العجب إنسان زور رازي بيبو خوي نيجا باشم كرد خو فلانه کسی از نیوزکانی از نیه، خو فلانه کسی نیوزکانی از نیه، خو من نیوزکم تاو تاو، شرطی تاو، رکنی تاو، همش دی. یعنی خوی معجب با خوی، خواسته کی پیدا و ایوه خالکی پی بشکنه و منتیج بسال خواب کنه عوض بله. آخر معجب یعنی چی؟ اوی که سری صردمینه لکاری خوی. یعنی منت بسال خواب که نیوزکان. ای چون خوا عفو من نکه، بیا قضاي به من که. أهل آوا نعوذ بالله آخر إنسان حتى خوا فرستيبك حتى دين داريبك زيادة لخوا ترسي أو إنساني كترسي خواي لدلانا منه أو عاقبة شر خوا فنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أوانيك لعذاب خوا ترسي يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خوا ترسي دوهم أواني كهان لدورو بلي بيغمرا سيهم أواني كشاك لخوا حاليبون شاك خوا عندناسن شاك خوا عندناسن أواني شين لعذاب خوا دا ترسل نابتو أمين بلا عذاب خوا خوا فنام الله انجا برزكم هركات عبادة تذكر دو تبخان يجي أم جماعته هجنية خان يجي أم بياوه هجنية أو كاريك خراب بوتو ای کی علی لکاتی که کتوت ناونی اجکایو تاسلاوی دعوت او، او دلی رفت نبود با خواه، بلام تو نیجکال کردو ول بازار علاقه بده سو. نه، دوانه او انسانه که نیجکی کرد زور به اخلاص او کردی. اگر لیه، نیجی خالکی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرستان کم، علیم جورترین پیاو او پیاویه، ل ناخی درونی خویا خوی زور ببچکول بزنه. دعا بك بلا بلا خوايا للاي خلق بقرب زانده دعا بك بلا خوايا داوال لي اكم لبرنا وجوانا كاني خود خوم للاي خوم زور بچوك بم بلام للاي خلقي قرب زور خطر خود للاي خود قربي عبادت باش بي كارت باش بي بلام للاي خوا وللاي خلقي خوا زور بچوكو زور بعبادت بي پياو بكسي قلين پياو للاي خوا پياو بي خوا عاقبت من بخير كا خوا ايمان من سلامت كا خواي جورا بلتو بكرمي خوي لقاعي امتحان الدنيا ناجح من كا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز صلاوي إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان دا برنامه ایمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باور رکیب تو رگای درستی بندایتی خوی بزانت بریتیه لقرآنی پیروس. ناسینی قرآنو تیگیشتن لناو روکی قرآنی پیروز مروف والی دکات دگاتا ایمانو بروائی کی پتو پسند که خوای پروردگار لی دخوازد. ام ایمانش وال مروفی بروادار دکا که همیشه با آسودهی و گشبینی و جیان بکت. قرآن کتیبه کی گشتگیر و پخت و کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه. آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین و چند بشی کی سرکی بشیک لآیتکانی که کمترین آیتن تایبتن بجیانی او سردمی کوملگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چهره سر که لوی ضرور بوا پیویست بوا توتوی بکرین. قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داو بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و بو همیشه دکره مرووی همو سردمیک سودی لور بگره. وکو آيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وتآيا إيو برواو درستان دانا أو بخشين بحاجيانو أو دنكردنوي مزقوتي حرام وتكعبا وك أو كسوابك باوري بتوي بخواو بروجي دوائيهنا ووتيكو شاو لبناوي خواده جهاد دکات. ام پرسیاره بو بابتی کی تایبتا که باسی اوی که حاجی کان دینو خلکی اوی که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانه بو دابین اکن و مالی خوا او دان اکنوا. اما لگل اوشت گشتی که باور بونه بخوا باور بونه بروجی قیامت باور کی قولو بتو کم روف هن بدا که اما دبل پناوی خوا دا خوی اگلاکات و خوی بخت کا جهاد بکا غذاب کا آیا ام دوانا و کوی اگوان لیر ور هند تایبت که او اشت دیاری کراوی که پیوست بکو ملگی کی دیاری کراو و کباسی که کعبه تیدای و باسی خدمت حاجی کان و باسی آودان کردنوی مالی خواه لگل او رهنده گشتی که بو همو شوینک لسر زویدا و بو همو کاتیک لسر زویدا آمده هی بونی هی که اویش بریتی لباور بخوا و بروجی دوائی و جهاد لپناوی خواه دا. و یعن وکو آیتی اوی که باسی حوزی قریشی تیدای که حوزی کی دیاری کراو و لشاری مکه دای و پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لو هوزه که خواهی گور سورتی کی بچو کی بناوی اوانه و تومار کردو لقرآنی پیروز که چن آیتی کی زور کرتا. بسم الله الرحمن الرحیم لی ایلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. که بدل نیعی و لیرک سرنج دین ناوی هۆزێکی دیاری کراو کە قوڕەیشە لەم ئایەتە پیرۆزانە داهاتووە، ئەوە ڕەهەندێکی تایبەتی ئەم بابەتەیە کە پەیوەستە بەو هۆزەوە. بەڵام لەلایەکی دیکەوە ئەم سوورەتە پیرۆزە بابەتێکی زۆر گرنگتری تێدایە. ئەمە بابەتی قوڕەیشە کە ئەوان گەشتیان هەیە، گەشتی بازرگانی، گەشتی زستانیان هەیە، گەشتی هاوینەیان هەیە بۆ شام لە مەککەوە و بۆ یەمن هەر لە مەککەوە. بەڵام بەڕاستی خوای گەورە جەللە جەلالوهو لێرە لە ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەدا فەرمێ: فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، با پەرستشی خاوەنی ئەم ماڵە بکەن، عیبادەت بکەن بۆ خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە خاوەن و چاودێری ئەم ماڵەی خوایە، کەعبەیە جەللە جەلالوهو. کێ؟ ئەلەذی ئەطعەمەهم من جوع و ئامەنەهم من خەوف، ئەو زاتەی کە ئەوانی ڕزگار کرد لە برسێتی، نیعمەتی بەسراڕشتن، خۆراکی دەرخواردان، و ئەوانی لە ترس و بیم و ناکۆکی و شەڕ و شۆڕ و تیاچوون ڕزگار کرد، ئاسایشی بەسرا داباراندن. کە سرنجی ئەم ئایەتە پیرۆزە ئەدەین دەبینین خوایەک جەللە جەلالوه ئەم نیعمەتانەی بەسرا ڕشتوون وە لە ڕابردووە بووە، ئەمما فەی بۆ هێناونە دی ئینجا داوای جێبەجێ کردنی ئەرکی لێکردوون، کەواتە دابینکردنی مافەکان پێش بەسەرادانی ئەرکەکانە. خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە ئەفەرمێ فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، یعنی با عیبادەت بکەن کە ئەمە واجبەکەیە، حقوقێکی بۆ دابین کردوون کە خۆراک و ئاسایشە. الذي أطعمهم لرابردو دا بفعل ماضي، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأوابون خواي قورا ناز ونعمتك زوري بسرا رشتون ككومل قيك بازرقانية كشوينك استراتيجي هي كفعلا خلق رويتي كابهوي بوني کەعبە ماڵی خواوە و بۆتە شوێنێکی فیعلەن بازرگانی و مەوقیعێکی زۆر ستراتیژی هەیە. بەهۆی ئەو مەوقیعەوە کە ڕێگایەکی سەرەکیە بۆ گەشتەکان کە کاروانی بازرگانی پێدا تێدەپەڕێ، ئەمە وای کردووە کە خەڵکی پێویستی بە ئەمان بێ کە ئەو شوێنە بپارێزرێ و بە دوور بێ لە شەڕ و شۆڕ، بەمەبەستی پاراستنی بازرگانیەکەیان، بەمەبەستی ئەو شوێنی کە لای هەمووان لە سەردەمی نەفامیشدا پیرۆز بووە کە ماڵی خوایە. کەواتە ئەمە ڕەهەندە گشتیەکەیە کە بۆ هەموو سەردەمێک مرۆڤەکان دەبێ چاوی لێ بکەن. بۆ نمونە، باوکێک کە ئەوێ ئەرک بەسەر مناڵەکانی خۆی دابدا، مامۆستایەک کە دەیەوێ واجبێک لەسەر قوتابیەکانی پێویست بکات، دەسەڵاتدار و فەرمانڕەوایەک کە دەیەوێ کۆمەڵگەی ژێردەستەڵاتی ئەو واجب و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن، ئەبێ پێشتر ئەم باوکە، ئەو مامۆستایە، ئەم فەرمانڕەوایە دەبێ مافەکانی ئەوانی دابین کردبێ و ئەرکی خۆی بەرامبەر بەوان جێبەجێ کردبێ. ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرک لەوان بکا و چاوەڕێ بێ کە ئەوان بە ئەرکی خۆیان هەستن. خوایەک جەللە جەلالوهو کاتێ داوای عیبادەت لە عەبدەکانی دەکا کە لە پێشە خۆراک و خواردەمەنی و ئاسایشی بۆ دابین کردوون، کە ئەمە بەڕاستی ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەیە. کەواتە گەیشتینە ئەو ڕاستی کە ئەو بەشە لە قورئانی پیرۆز کە تایبەتمەندی هەیە و کەمترین ژمارەی ئاەتیشی مەساحەیشی پێدراوە لە قورئانی پیرۆزە، ڕەهەندی گشتی ئەو ئاەتانە هەر لەبەرچاوە. و بەڕاستی ئەم قورئانە پەیامێک نییە بۆ قوڕەیش یا بۆ عەرەب یا بۆ شوێنێکی دیاریکراو هاتبێت، و ئەو چەند ژمارە کەمە کە بجماری پنجکانی دست دجمره و بلکو کمتریش لو جور آیتان هاتوا رهنده کی تایبتی هی با روداو یا با شوین یا با کاتی کی دیاری کرو رهنده گشتی که خویشی لدست نداو اما بشک لقرآنی پیروس بشکی دی که او آیتانن که زانست و زانیاری پیویسته با اوی جورک لأحكامي لهلب غزره كأمش ديسانا وبشي كترا لآيتا بيروزكاني قرآن وجماري آيتا كاني لمجورة زورنين خواي قور جل جلاله دفرمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء سي وهشت وتهركاتك هوالك كان بوبيت درباري آسايش آرامي أو شوينة أو جنجية ياخد ترسو بيم أو أن بلاوي دكنوا بير لسرنجام وأكامكين هكنوا خو أقر أو هواليان بلاو نکرد بایتا و بیان گیرا بایتا و بو لای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بو لای کار بدستانه کل خویانن او فرمان روا و امیرانی که سرپرشتی اوان اکن او اوانی کل نهینی حوالکان تیده گنو ده کولنوا بدل نیایی و اوانشتی تریان لیور ده گرتن و او حوالیان بو شوازا بلاو نده کرده و اما بابتی که بابتی کی بایخداره و تا مرچنیه لهمو روداوی که هموان بزانن پشتوی او روداوی چیه و بیخوین نوا بلان بدل نیاییه و خلکی که هیه کسانی که هنشار زایی که او تویان هیه که دتوانن سرداوکان بدن و دمیک و او دیوی روداوکان بخوین نوا و پیشبینی کوملک شد بکن که جماور گشتی که پیپه نابد امش بابتی کی بایختاره پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لجنگ مترسی داره کی گل کومکی حزبکانا که قریش و غطفان و هم اوه زانی لنیوان شاری مکه و مدینه دا هبول که ابونه هاو پیمان و بریاری هرشی کی قرسیان کرد بو سر شاری مدینه بمبستی تفروتونا کردنی دا صلاتی مسلمانانو لناو بردنی پیغمبری عزیزو علیه الصلاة والسلام یارانی که اما براستی جنگی که زور مترسی دار بو زوری خایان زیکی 25 شو زیاتری خایان ام هرشا هرشی که زور قرس بو چون که فعلا هات نراسری مسلمانان و بچه کچولی که زور و بسربازی که زور و بو و او خلقیش لنا و شاری مدینه داه بو او بشی که مسلمان بون او گیان لسردست بون بو هر ارکیک بلام دور وکان که هاو پیمانی پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام و خویان وکو مسلمان لقلم دابو بدل نیایی و جیر بجیر پیوندیان کرد بو بم سپای و جولک کانیش که لوسیقی مدینه دا که بشوی که آرزو مندانه نوسرا بوا او بنده تی دا بو که همو اوانا یدون واحده علا منده مثرب همو یان یک دست بن با یک شواز لیک سنگرابن روبو کسانی هرش دکن شاری مدینه بلام اوانیش پیمانیان شکن ایتر دشمنی در و کسی برانبری مسلمانان بو و دشمنی ناو و شیحات سر عالم کاتا یک کلا اوان مسلمان بو بوله به باورکان بنهنی خو گاند پیغمبری خو علی صلوات و سلام لشوی کی تاریخ پیغمبری خو علی صلوات و سلام امی به هل زانی برنامه کی دانا کا ناکو کی بخاتا نو سپای برامبروا و کاریګری گورې هبو و یک تر لو روداوانی کلب رویدا او بو ک پیغمبری خو علی صلوات و سلام که جولک کان پاشگز بو بونه ولا پیمانه کان پیمانیان شکنده بو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام هاولانی نارد بزنن ام هاول راسته بلام فرموی اگر آوا بو ئەوا بە دەنگی بەرز هیچ نەڵیت هەتا نەگەیت بە خۆم و بە نهێنی شتەکەم پێ نەڵی. خۆ ئەگەروانە بوو پەیمانیان نەشکاند بوو لەناو هەموو هاوڵانە بە دەنگی بەرز باسەکە بگێڕەوە بە ئەوان ورەیان بەرز ببێتەوە. ئەم ڕوو داوانە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لێیان تێگا بە دڵنیاییەوە شتی تریان لێ خوێنێتەوە و ئاگادارە، بەڵام خەڵکێک هەیە ئەگەر لەمە شارزایی نەبێ، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو بلاوي أكنوا بدلني أي ولم جوران زورا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كأما براستي جوري كتر لو بوليني كلا آيتا كاني قرآني بيروز دابونيان هي وبتغيشتن لم جورا آيتانا مروفی بڕوادر بەرچاوڕوونیەکی زیاتری بۆ دروست ئەبێ و ئەمەش بێگومان دەبێتە دڵنیایی و ئاسوودەییەکی زۆرتر و ئەو کەسە بێت خاوەنی بڕوایەکی پتە و بەرامبەر بە ئەو قورئانە پیرۆزەی کە خوای گەورە وەک بەرنامە ڕەوانەی کردووە بۆ مرۆڤەکانی سەرزەوی بەگشتی و باوەڕداران بەتایبەتی. بەداخەوە بابەتەکەمان ماوێتی و کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو پایانە. تاڵقێکی نوێ پێکشاد دەبینەوە. بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو.
1: لە هەر کاتێکی شەو ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێنی ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێنە.

کاتێک ئەو کوڕێک کەوتە دەرو ماڵ لەگەڵیدا بەیانێک پێوت کوڕم کوڕی شیرینم بێگومان من دەمبینی لە خەونمدا کە تۆ سەردەبڕم تۆ دەڵێی چی ڕات چۆنە کوڕی چاک و خوداناس و خۆگر بە زمانی شیرین وتی بابە گیان هەر فەرمانێکت پێدراوە جێبەجێی بکە دەمبینیت ئەگەر خودا حەز بکات خودا بیەوێت لە ئارامگران دەبم

0: شنەی هەوار. گوندی بەردەبەل لە تۆکەی دێکۆن هەتا شاری زۆر، ڕەقەی بەردەبەل بنار شارە زۆر. شوێنەواری کۆن شارێک دیارە، جێی پادشاهان گۆشە و کنارە. ئاخۆ چ ساتێک فەیرۆز و قوبات، یاخود شاهی زۆر سەربەست و ئازاد. پەیدا گەڕاون ماڵ بە ماڵی شار، لەمسەر بۆ ئەو سەر هەتاکو خورمان. چەند قارەمانی و داستان ڕوویداوە لە عەجەم و ڕۆم، چەندا کوژراوە. هەلا کە نەسوور پێدەشت ڕۆخی چەم، شاخا بەڕەزا و سەنگەری عەجەم. ئەنجا لەوێوە بۆ قەڵا ڕۆینێ، سەنگەری ڕۆم بوو بۆ شەڕی بەینێ. ئێستا ئەیبینیت هەر شوێنەوارە، خاکی بەردەبەل وەکو ئەدگارە. چەند چاوەگی خۆش قامیشڵە و ناوتوان، سەیرانگایەک بوون بۆ گشت ڕێبواران. ئەمڕۆش چەند ماڵی خۆشی تێدایە بۆ هەر هەموویان وەک ئارامگایە.
1: دیداری هەوار.
0: پیسەرانی بەڕێز، ئازیزان، زانایانی ئاینی، مەشخەڵدارانی میحراب، ڕۆشنکەرەوەی کانیاوی ڕاستی هەمیشە پێشەنگی کاروانی خۆناسی بوون و ئامۆژگاری و یادخستنەوەی باوەڕداران بوون. بۆ زیاتر گرنگیدان بە مامۆستایانی ئاینی، مامۆستایەکی دیکەتان پێ ئاشنا دەکەین. ئەویش مامۆستا ئەبوبەکری تاسلوجەی شارە زوورە و لە ناوەڕاستی هەفتەکان چای بەژیان هەڵهێناوە و قۆناغەکانی خوێندنی فەقەیەتی و زانستە شەرعیەکانی تەواو کردووە و بڕوانامەی وەرگرتووە و بەردەوام بووە لە خزمەتکردندا. لەو بارەیەوە ئەم دیدارەتان پێشکەش دەکەین.

0: مەلانای سلمێنی بۆ نمونە کاتێک مەسئلەی میرادێتە پێشەوە، ئایا تۆ ڕازی بووی بەوەی کەوە ئەم ئیسلامە کار بکا لە مەسئلەی میراتەکەی تۆیاو بەشی بەشدارەکان کە بەشیان هەیە بەشیان بدرێوەکو ئەوی کە شەرع دایناوە و ئیسلام دایناوە؟ ئایا لە کاتێکا کە مەسائلی مەعامەلات و کڕین و فرۆشتن هەیە لە بینە، ئایا ڕازی بووی بەوەی کەوە بەرنامەی ئیسلام ڕێبەرت بێت و شتەکانت بۆ ئاسان کاو و لەسەر بەرنامەی ئیسلام ژیان بەریتە سەر؟ لە نیکاح و مەسئلەی تەلاقا، ئایا تۆ ڕازی بووی بەوەی کەوە ئایا ئەگەر ئافرەتێک تەلاق بدرێ بەپێی ئەو بەرنامەی ئیسلامە ئەڕۆی یان بەدوای هەوا و ئارەزوو بەدوای مەسائلی دنیایی ئەکەوی؟ تەبعاً ئەمانە هەموو بابەتن پێویستە ئینسان هەڵوێستەی لەسەر کات و بەدوایە بڕوا تا بزانێ ئایا ڕەزامەندی خوا و پێغەمبەرەکەی و ئیسلامەکەی بە جوانی وەرگرتووە یان بەس تەنها زمانە و تەنها وەکو ئیعلامە بە ئیعلامی ئەیکا. ئەو حاجیەتەی کە بە خۆتەوە ناوە، ئەو ئیدعای ئیسلامەتی کە تۆ ئەیکەی، ئەو لەشک و پۆشاکەی کەوا لەبەری ئەکەی، ئەبێ کردبێتە بە عەمەل، ئەبێ لە ناو ناختا داکوترا بێ یان بە زمان بێ؟ تەبعاً کە تۆ ئەم زیکرە ئەخوێنی لە بەیانیان و ئێوارانە، ئەبێ لە ناخیشتا دا بکوترێ ڕازی بی بەو شەرعی ئیسلامە، ئەنجا ئەبی بە بەندەیەک لەو بەندە ڕاستەقینانەی کە خوای تەعالا قبوڵکا بە بەندەی خۆی و ڕەزامەندی خۆی و بە قیسمەتکە. لێرە یادینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارمان، ئینشاءاللہ لە بەرنامەکانی ترا زیاتر لەسەر ئەو بابەتانە ئەدوین. وای گەورە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکا و لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ. وای گەورە یارمەتیمان با لەسەر خێر، ڕەزامەندی خۆیمان پێ عەتا بکا، شەفاعەتی پێغەمبەر عەزیزەکە علیه الصلاة والسلام بە قیسمەتمان بێ لە ڕۆژی قیامەت. خوایا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی، شیفای نەخۆشمان بدەی، کێشەی کێشەدارەکانمان حەلکەی، دڵمان خۆش بکەی، پاداشتی چاکەکانمان بیتەوە سەرفە نەزەر لە گوناه و تاوان و کەمتەرخەمیەکانمان بکەی. خوایا لە هەڵەکانمان ببووری، خوایا لە کەمتەرخەمیەکانمان ببووری، خوایا دڵ و دەروونمان خۆش بکەی، پاداشتەکەمان لە قیامەتە پاداشتی بەهەشت بێ، ڕوسوور و سەربەرزمان بکە. خوایا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی. تا بەرنامەیەکی و تا ڕۆژی شەب بخوای گەورەتان سپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو.
1: رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام، سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر.

اسکا و شفاعت بۆ هەر کەسێ دەکا کە لە شەودا دەیخوێنێ هەتاوەکو دەبێتە مایەی ئەوەی خوای گەورە لێی خۆش بێ. ئەوەش ئایەتەکانی سوورەی ئەلمولکە کە بە تەبارەکە الذی بیدیه الملک دەست بێ دەکات.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بەدوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناو بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بەبیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.